Everything, ovaj. Evo, to je najbliže nekoj trubi. Tako da stress free, care free, lagano, otvoreni i bez brige. Disco.

0: od najvećih
1: davore, davore, noga ti se pozlatila,
0: do najnovijih
2: majstorski gol Martina Baturine.
0: A da, tako i mi sviramo hitove. Otvoreno.